Nsene ovura kupa ukama uzuni outuna kara. Uzuni kuna wiza no mamdunge goma mnene. Inzi tuna mono, ita no ikwa ongoso. Iponye ngom kriste okare ono kotoka to gaza rankenye esisninge okomeo okasture musurugana owe ono skona kona kumono nonkango dakarunga. Iponye mkriste gukuhara. Umarupe goma sumo ogat vrukuprakena. Umarupe goma huyungo ogat vrukuhuyunga. Numarupe gukuli siga siga. Komeo otuka vure katura etokoro musurugana osunatuka haraka rugana. Atu hove kusikona kona. Tatusigawa kwa karunga. Age karunga tavrukuli kida asi. Esis wa ndi esis dona. Mora yeyo wanzi wetu kuna gazara itu wakurugana asi wa. Nanyi osu kuna kugenda monzera zomnyengi satana. Iponye mungurangura zanena ezi. Gwana epukuro eli. Oyo ovre kutameka kuyuki sanzira zoge. Mora yeyi matokoro gamwe. Taka katuvura katutuwa redara mumdiro gwanarunye. Ligora konye ko ininkeyo idona. Karam kriste ogu ono kufura ukara no stambo. Esi ono kufura kurugana mungurangura zanena ezi. Karunga avre kutungi kanonkango edi, midina lia guwe, nelio mna, nelio mpebozo kupongoka. Amen.